0: Ako, Oka se mi chayen, eh? Oso akare yesu ye bazani akare. Iye tadi fansi. Anaba wa. De uwa koda abasa la kyan. Osi, yesu ye bade.
1: Yesu ye koko.

Ama e tiawo Viva Yemo ati Suyuna Oni abusiye ina Ese abusiye na ye kese Enka na mo ye miensa Ese mo ye nai Atre

me pese uti e rusie ene memre dey ene memre da e da toso nsia osumi atoso nsia no mo mfiempim bi na di nsia yawa odun fo so so nya se fo rade wa ye ni nyina so ama de patching we wa ye ni nyina so wa peja we wa ye ni nyina so ama ye o se fo no am fa wa nya na ma ne se wa ye ni nyina di kan oni nyina e fa sida ma no odun fo so so nya se fo rade nya me ye so so nya se fo rade ye What the hell?

0: Nyamiti ase. Ah, Dr. Nye, the Minister for Entertainment and Fun. Where the family, the channel of blessings and the channel of knowledge. Aha, ena yeta taji. Ene memory da da to sunsia ewa ye mu mabo busumi mu. Mfiem pim you know, ene di nunsia. Busumi ato sunsia. Osusu ina se fo urade. Waji yeta taji baba bidu. Nyami nshira wose wonso utie ye nyami nshira wose wokan ye ho nyami nshira wose wonso boy ye chidom ema yumedi etimi koso ma bibibia ye kama esi nyami nshira wo yodo nyami ti ase tikoso ama odo ne ntena omo oso ama odo ne nso aba oso a ne koso ade nyina be di abo na wi oyie woni me ya dwia no agye so no akase amen yawa womra wodo womra woda wodwadi womra uja eye pesim nkumnya no apria hwehwe odo akira kwan no yawa osusu hina safsafu urade ebe shira wo sanse wono ni shira o shira womra wondo me ntije osusu hina safu urade nsem nshira ne bi enye nipa de enye ma nipa ne yakare kare de bi nya do ne yewe emo ye hia urade nsem nshira yawa yode mawa on kawe en fan kawo so ati ase papa pa nyo mo bra ase mo ka wa anti ase o se nei eh to bi bua wo nom na de wi a o de tia bo na dane ye nsenki ka wa chire na nye mi anka da bi anya no bi de se nhyire ne bi de nhyira ye free o so so so nyina sa fo urade nche ya wo de ba na che sa ma wo a wo tie ya na se be di wo ho no so nso no eh ama bibi bia aku ye amau na chese se adomo homo bro nya nkopon no watimi ahwe wo ama bibibia aku ye yawa ene bi no se bibia aku ye na be de aka da ye ni mo nso be wie ye papa de wo xie ni ye ase ama bibibia aku ye yama be ma na wie ye nso ama so for clemena na usu soya last year kind billy gosh ye ko so ma na kwaba ah kwabra kwaba okwa ye waso kokumaze run za otimi unu ze change bi amae ye dia no kan za keke na so still a same today yesterday and forever more day more tomorrow yawa eno okwa ye wo huni ai ana ne kura de odi asa be twim kura bi ze waso wo huni ze Ghana ministers nyina o madane wo mu CEO CEO za ezo mo ne hwenyuma so wo timi yi adi Omran kaja institution wo wa sebio wo na me na me fuma na wo na be fun kura na se se ya a ye gina so ne ye ka se ye dina ma ko ye fensen institution ye wo mo mpenim fo na de a wo mo be betimi atwe ni panas na zo wo no minister na e mutimi ba pampan te se ye headmaster kura wo no mutimi ye de za be pe ha Ghana nkuma de maybe ya wa no ai de kasa mo mo see as safe ne ni ye bi ho de awo aha
1: ara ni ye bi
0: am for ye ya beti asase ya wa
1: ara ni ye bi
0: mi ame ba Gianna usua
1: me na ma chi amai
0: ai Gianna wanya mfie adionu mienu
1: Gianna
0: ese nyame nkonko su nshira o
1: Gianna uba
0: ya wa nshira
1: Gianna
0: omo nyini me ye pa I'm saying, ana kwesi adu jem fie akwesi abakoko one won kane ye
1: ye
0: ama adu jem fie
1: ai jabra
0: kase ya mama shedin omra ye mama ye ama ahwe ye oni odine be wi ase kase ye mama diwai na meti ase yawa papa kwajwa siama nobo ajwa su mama ateku la kwa mi amu a kobi jemfi kwa kwa kariaman kwa fudu eda kwa kurinchi na pamfo ransu na ye ulivya kwa kariaman kwa fudu na pamfo ama frimpoma ane ye ye DJ Wire ane obibia Clemente Du. Who Clemmy? Clemetias. I'm beginning to say, yeah, Adolfoi, and Yanomi, and Yanamu. I'm a gospel DJ, the Minister for Entertainment and Fun. I'm a bombardier signing off a free face, so for now. I'm a yard mouch, I'm a question, I'm a tea and can. And the air can say, I'm a small man. I'm a little bit. Me yadu aduma ochina kwesie nsomo beti yenka ekase omaba